0: Yung radio donji.
1: Muni la gada nung oi jambur na bunde wani nerei. Nere ya na guba vire ya min ya na nyangu ya ya vi ya nyanga ni manu ugarapa maralei. Muni la gada nung oi jambur na bunde wani. Nere ya na guba vire ya min ya na nyangu ya ya vi ya nyanga ni manu ugarapa. Bandangani mana